0: MC Ryan.
1: Hello?
2: Oh, yeah! Come on!
3: Isra.
4: 104.5 FM.
5: And Wadi.
6: Sena de ayami ni nyina na yen sunsuno.
7: Nsunsuno. Nsunsuno de sena dura ne trazo 400 albendazol. Be tablets ni nsi o.
6: Ampa unimaduro no. Eno na agi mi yo. Na de de wo ho ne se. Enwu hia se obedi ade dokodoko bia. Ansa no anom trazo 400 albendazol. Ne tablet anase nsi o. Na obetimi anom ne tem bia anso. Enya na dwonko a.
7: Enti me de bi mpa me fi o. Me ne mabusua de. Trazo 400 albendazol.
8: Santa Maria, Abuya,